Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobranoći. Bubamara hit. Next time.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi. Da se nismo juče vidjeli nas dvoje, stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Next time.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Next time. Slava.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje